Og så er det noen som de kommer på og hører sånn, så dette her, litt direkte om sånne ting, så synes de, det blir jo så snevert. Det blir jo så trångt. Det blir så umuligt. Og så gjør de den forferdelige ting som fariserene gjorde også. De devaluerer. De kutter lite grann av. Finner en litt rimeligere utgave. Og så går det greit. Så går det greit. Og så tenker jeg på den veien der de hadde brøtt utenfor igjen. Utenfor brøytestikkene, eller utenfor. Og så kjører du så suter løst, og plutselig, der, var du utenfor. Er det en ting du skal frykte framfor noe annet, så er det å fuske med Guds ord. Fuske med det Gud har sagt, og det han har meint. For det at jeg har lyst til å si at hvis jeg finner ut at det er jeg som er vrang, så må det bare arrestere meg i fleng. Finner du ut at det er han som er så snever, han forstår ikke ordet, så må du komme og si det til meg, du taler feil. Men hvis du finner ut at det er virkelig sånn Gud har meint, så må du, hva du enn gjør, ikke hogge tå. Da går det evig galt. Jeg skulle vel snakke litt om, mer om ekteskapet i alminnelighetslek, med skilsmisse og alt det. I Guds syn er det ikke råd å skille seg. Det eneste som er hvis den andre allerede er gått ut av ekteskapet, så hun sier, og lever i hår. Ellers er det ikke råd å skille seg. Og da skal du være tru mot den du har til døden. Der kommer kampen til stå. Og så kunne jeg sagt også til, det er jo gilt, i den tid at den går og er spent, har Gud tenkt for meg da, så vil jeg i den sammenheng gi deg et råd. Du skal ikke være redd for å spørre Gud om den sak. Og jeg vil gi deg også et råd. Finn en, hvis det skal bruke så kjødelig måte å si det på, blant Guds barn. Finn en blant Guds barn. Du kan ikke dele livet fritt valgt med en som ikke har Jesus i hjertet. Det har jeg lyst til å si. Finn en blant Guds barn. Vinn dykk en make i helligelse og ære, sier Guds ord, ikke med lystens avhugg i lyst, sånn som hedningene. Du vet hvordan hedningene vinner seg. Det går på avhugg i lyst. Det er det som hele kjermann på. Men du skal vinne din make i helligelse og ære. Det er en annen vei. Og da kan du ikke finne deg en som ikke lever med Gud, vel? Men så har jeg lyst til å si til deg, om du er her så er gift med en som ikke kommer til troen, da skal du få sannelig ikke få stein til børo. Du skal få tenke at den er gitt meg av Gud, og Gud er mektig til å bevare meg i denne situasjonen, og så ber du for den du har. Og det er et løfte, spesielt et løfte til kvinne, så er en uomvendt mann. Du kan vinne han med de fær i Guds frykt i stillhet. Jeg skal lese Peters brev, 1. Peters brev 3, der står et spesielt løfte. Men du skal ikke gå inn i et sånt forhold, du som ikke er gift, frivilligt. Så kan vi säga att det är någon som har en och hoppar på en och är bort i en. Så har jag fått lust att säga så långt att det så länge vedkommande inte är hjärta omvänt till Gud, så ska du inte gå vidare. Du kan ha ett hopp om att han kan bli där. Det ska jag alldeles ta ifrån dig. Men vänt. Du måste gå in och dra i åk, främmet åk med vantru. Där vill du bära vondt av. För tänk att leva samman. Jag tänker hemma, tänk hvis vi inte kunde dela det som betyder mest för oss. Och hur gott det är att kunna det. Och så har jag lust igen att säga, när du lägger den sak framför Gud, så finner han inte ett troll till dig. Sara har visst i en timme snackat om Guds ledelse. Vi var rädd för det att spörja Gud i sådana saker. För visst Gud så finner han ett troll. Kan du tänka dig något så styggt att säga om vår kära Herre?
Jeg synes det ille at vi skal tenke sånn. Han som har betalt så dyrt for meg, som jeg hørte, skulle ikke han ha omsorg på mitt liv i verden? Skulle ikke han vite hva jeg trang? Skulle jeg kvie meg med å ta han med på råd? Nei, er det en som ikke bedrar meg, så er det han, og han skal sannelig få være med. Så kan han enda til snu mine feiltrinn, så det blir til velsignelse. Og han har fortalt om Tormod Rettedal i den sammenhengen, det er noen som kjenner til det. Han drev det jo gjennom litt på harde vis, han, enda han fikk folk til råd ifra, han fikk det vanskelig. Og så vil jeg si til deg da, som går ut om å kjenne at dette blir jo en ørkenvandring, hvis jeg ikke skal ha med meg både da og da som jeg var borte i. Vel, du går ut i en ørken, men det er saligt å få vandre med Jesus en annen vei. Det da. Og så vil jeg si, det er noen som opplever det når de hører Guds bud. Før jeg møtte denne forkynnelse og dette bud, så hadde jeg det så greit i kristenlivet. Men når budet kom, var det synd og levende. Kanskje det er noen som merker noe til det. For nå har jeg forkynt mye om bud. Jeg klarer for det. Og det skal stå fast, for Guds bud er, står til evig tid. Det gjør de. Men Gud har nå ikke gitt bud for å gjøre deg hellig for Gud. Det har han ikke. Men han har gitt bud for at synden skulle bli levende og du skulle dø. Da så var inne med til begynnelsen. Da budet kom, ble synden levende. Hva var det som skjedde når Gud begynte å tale sin lov? Jo, med en gang Gud setter grenser, så reiser kjødet seg. Jeg har lyst til det motsatte. Synden ble levende. Den som hadde holdt så fred, ble så trang. Synden ble levende. Det er Guds stellemåte når han skal frelse et menneske, da. Jeg har lyst til å ønske deg til lukka hvis det er blitt vanskelig for deg. Jeg skulle ønske, så han sa hos Hollesnes oppe på den kanten, en eldre messer som er død for lenge siden. Han sa da at du må ikke hjelpe mennesker inn i himmelriket, sa han. Du må forkynne sånn at det blir umuligt, så de detter inn. Og det har jeg tenkt på. Ja, det er så lett å gi litt hjelp her, ikke sant? Men Gud har ikke gitt deg for å hjelpe sånn. Men han har gitt deg for at du skal bli umulig for deg, så du måtte frelses med hud og hår av en annen. Da budet kom, var synd og levende. Paulus ikke hadde visst om lyst, og når Gud sa du skal ikke lyste, og Guds øye følte han, da gikk det galt med Paulus. Han så hadde trodd, det stod så til. Jeg døde. Det var ikke mer å hente her. Ferdig med denne karen. Han blir ikke noe annet enn en fortapt synder. Så stiger Jesus frem da. Det er noen som kan oppleve å bli kalt med navn. Det er storartet når et menneske hører seg nevnt som synder. Jeg skal slutte møte. Jeg skal gå til avslutning. Vi har vært minnet om et ord her. Til åpning. Om hva det koster Gud å kjøpe oss. Og så ble det sitert. Kristus kjøpte oss frie fra forbannelsen av loven. Med de han ble en forbanning for oss. For det står skrevet. Forbannet er hver den som henger på et tre. Jeg har lyst til å si det. Hør nå. Kan du få en nyhet ifra himmelen nå? Hva sier lovens forbannelse? Hva er lovens forbannelse? Forbannet er den som ikke er fullkommen. Det er lovens forbannelse. Forbannet er den som ikke er fullkommen. Og kanskje det er noen som har hørt litt av den talen disse dagene. Forbannet er den som ikke er fullkommen. Og så forstår du ikke opp eller ned. For alt er jo dømt. Forbannet er den som ikke er fullkommen, sier loven. Og så kommer det ordet her som er så velsignet. Paulus så jo Jesus
på korset som bevis för att han var falsk. Inte han skönte det. Gud åpenbarte det. Så står det: Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse. Hör nu. Fortapt, fördömt till den evige död, så kommer det en man in. Kristus köpte oss fri från förbannelsen av lov. Med det han vart i förbanning för oss. För det står skrevet: förbanna kvar den som häng på ett trä. Ja, Jesus var förbannad. Hvorfor? For han bar mine og dine navn og synde. Han hang på korset. Han var en forbanning for oss. For der var min stilling og fortjeneste. Og da bar han. Inte jeg løs og fri fra alt i sammen. Kristus kjøpte meg fri. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni. Kjære Herre Jesus, nå ber jeg deg at du må virke sånn i vår hjerte, at vi blir funnet i deg på den siste store dag. Kjære Gud. Og nå vet du det jeg har prøvd å sagt litt om i kveld. Du vet om de som sitter her i Jesus. Du vet om det er noen som begynt å fuske med ditt ord. Du ser på det med den enkelte Herre. Jeg ber deg om det ene. At du får ställa sånn med oss, at du får oss der du vil for tid og evighet. Så ser du, Jesus, om det er noen som er begynt å se etter det som dreper, Herre, sånn så Eva i hagen, Herre, og har fått Satan på innsiden og sitter så inderlig fast. Jeg ber deg at de må ikke fuske med ditt ord, men de må gi deg rett. Og så ber jeg deg, Jesus, at du får ställa med den enkelte her, så de ikke bedreger seg selv. Så takker jeg med deg for ordet ditt. Amen.

dag 299. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 1-2, Jeremia kapittel 12, vers 7-14, vers 9, Apostlenes gjerninger kapittel 8, vers 1-25, Salme 119, vers 49-56. Ordspråkene kapittel 26, vers 1-2. Som snø om sommeren og som regn i høsttiden, slik passer det med ære for en dåre. Som spurven i fart, som sval i flukt, slik er det med en uforskyldt forbannelse, den rammer ikke.

I går hørte vi ifra Møllergata 19. Vi hørte om Petter Moen som satt i tysk fengsel der under krigen. Vi ikke helt ferdig med dette. Jeg tenkte vi nå skulle spille en gammel sang skrevet i 1946 av Arne Sveen. Vi har nettopp hatt mai, i dag det 1. juni, og mai, da har vi 17. mai, vi tenker på landet vårt, vi har 8. mai, ikke minst, frigjøringsdagen. Og det var jubel, og det var glede. Og denne sangen, som er skrevet av Arne Sveen, som sagt, den heter «Vi vil eie dette landet». La oss høre den.

I går hørte vi ifra Møllergata 19. Vi hørte om Petter Moen, som satt i tysk fengsel der under krigen. Vi ikke helt ferdig med dette. Jeg tenkte vi nå skulle spille en gammel sang, skrevet i 1946 av Arne Sveen. Vi har nettopp hatt mai, i dag det 1. juni, og mai, da har vi 17. mai, vi tenker på landet vårt, vi har 8. mai, ikke minst, frigjøringsdagen. Og det var jubel, og det var glede. Og denne sangen, som skrevet av Arne Sveen, som sagt, den heter «Vi vil eie dette landet». La oss høre den.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Jesus, vi fortsetter å rope til deg at du fremdeles må være hos oss i denne morgenstund. Takk for ditt ord er det samme. Nådens port er åpen. Åndens kraft er rede for den som tror. Og syndernes forlatelse, det er vunnet, og det står fast for den som tror. For ditt skyld er Jesus. Signe stunden for oss. Vi vender oss til deg. Vi venter noe godt bare ifra deg. Og til ditt navns ære. Amen. Jeg har hatt to bibeltimer her før da, og det første, det var om frihet ifra menneskers dom, og vi tok for oss det forhold at en kristen vil møte motstand i verden. Han vil møte motstand ifra verdens barn, ifra spottere og alle som står Guds ord imot. Men han vil også kunne komme i en vond stilling i kristenheten. Det er også der kanskje det som er verst og tyngst når det kommer på. Men Herren Jesus, han har selv prøvd det, og han kan vise vei for oss å gå. Det talte vi om da den første bibeltimen. Og den andre var om frihet ifra lovens dom. Og det er dette sentrale, veldige budskap i Bibelen, at Guds hellige lov, som er hans ubrytelige vilje, og som krever kjærlighet til Gud og mennesker, og som har klare uttrykk som fremdeles står fast i Bibelen, det er Guds hellige lov, men det er vi fri som salighetsvilkår. Han har ikke tatt sin vilje tilbake, og han vil fremdeles vi skal spørre Bibelen om hva som er rett og hva som er galt. Men når det gjelder min salighet, så er det ikke noe annet som gjelder enn Jesus og hans fullbrakte verk og hans blod. Jeg får gjerne lov å minne om dette ordet av Rosenius, som jeg er så glad i, og som sier så mye der. Jeg ville så inderlig gjerne at mitt kristenliv skulle være fullkomment, og jeg har bedt Gud om det mer enn om noe annet. Men gjelder det min salighet, da sier jeg så, jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Jesu Kristi rettferdighet. Hvis ikke mitt kristenliv består prøven, da består han prøven fremdeles. Men nå i dag da, så skulle vi prøve å ta for oss det viktige emnet i Bibelen om frihet ifra syndens makt. Synden er en forferdelig makt. Det er vårt onde kjød som er tilknytningspunktet der. Og en kristen, han står i en kamp som han aldri blir ferdig med før han har sluttet dette liv og har møtt vår Herre Jesus. Omsider for siste og for evighet. Og om det har vi jo da mange ting i Bibelen som det er nødvendig for oss å tenke på. Og da står det slik i Romerne 8, det skal vi ta til utgangspunkt. Vi skal lese derifra verset 12, Romerne 8, 12. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, da skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far!». Ja, der har vi det. Den som er et Guds barn, han er født på ny. Han har fått et nytt hjerte, et nytt lys i hjertet og en ny trang, nå etter å leve som Gud vil og følge vår Herre Jesus. Men han har fremdeles noe som han strever med. Han har kjødet, det vil si den syndige natur som vi er født med. Det er vår onde arv fra Adam det. Vi ble født med dette kjød. Det er det i oss som har lyst til det onde og som trekker ned. Og denne onde lyst, den er i seg selv ond. Det hører vi aldri om nå for tiden, det er ganske borte. Du kan jo bare tenke hvordan de nå resonerer, både teologer og psykologer, når det gjelder det som er så oppe nå for tiden. Vi må snakke litt om det, vi òg, nemlig dette med det homofile forhold. Dette med et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn, de er jo oppe nå for tiden, og vi møter det jo til stadighet. Og da heter det gjerne det altså at de som har en sånn en drift som retter seg mot ens eget kjønn, det er ikke denne driften som er synd, det er ikke galt, men man skal bare ikke følge den. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest og hørt det der. Neida, det anlegget, det er i og for seg ikke galt, men det er når det fører oss til handlinger, så er det galt. Nei, kjære venner, vi må protestere imot det da. For det er den onde drift er ond, og det gjelder alle det. Det gjelder også den som i sitt seksuelle forhold er normal, for så vidt, som vi sier, at det retter seg mot det motsatte kjønn. Ja, men er det aldeles uten synd der da? Hva sier Jesus, den som ser på en kvinne sin for å begjære henne? Han har alt drevet hor med henne i sitt hjerte. Den onde lyst er synd. Det må en gang sies det der, for det blir fornektet nå for tiden av teologer og sjelesørgere, men det er Guds ord sannhet, og det er hva det angår. Vår lutherske kirkes bekjennelse i aller høyeste grad var noe av det som de tok opp og slo fast utifra Bibelen på reformasjonstiden, og som de nå holder på å glemme. Og derfor er det en veldig fiende av vår salighet som bor i vårt eget bryst. Det er det, den lysten til det onde. Og det har så mange uttrykk. Det er en egoisme som er altså at det er jeg, det dreier seg om meg, alle verdens ting. Jeg er første person, vet du. Og du er annen person, og han og hun er tredje person, ja. Jeg er første person, sånn er det i grammatikken, og du er annen person, og så han og hun er tredje person. Og sånn er det jo dessverre ikke bare i grammatikken, men det er i vår tankegang. Det er jeg og jeg først og sist, og det er vår syndige natur, det, kjære venner. Det er kjødet som ytrer seg på den måten der. Det er den kamp som vi står i. Og da er det slik at vi som Guds barn, vi blir ikke tilregnet synden. Det har vi hørt om nå i dag igjen, så velsignet vi som hørte bibeltimen her på morgenkvisten. Og ja, velsignet det, du så godt det er. Jeg skal komme tilbake til det til slutt. Men altså, kampen, den er der. Kampen, den er der. Og det står det jo så veldig tydelig om med mange steder i Bibelen, og jeg har lyst til også å stanse især ved det femte kapitlet i brevet til Galaterne. Der skal vi stoppe litt. Galaterbrevet kapittel 5, ifra vers 13, slå opp det. Der står det, for dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Altså, vi må ikke stoppe et øyeblikk ved den tanken der, at jeg har jo syndenes forlatelse, jeg står for Gud i Jesu rettferdighet, så det er ikke så farlig hva jeg gjør. Nei, her ser du hva den samme apostel sier om den sak. La ikke friheten ifra loven bli et påskudd for kjødet. Kjødet skal ikke være fritt. Kjødet skal være bundet. Det skal være overgitt til døden. Det er korsfestet. Ja, men jeg skal i troen være fri for Gud. Og jeg står for Gud i Jesu rettferdighet. Og det som da er så viktig, det er det som står i verset 16, les det. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets lyst. Det gjelder å vandre i ånden. Det gjelder å leve nær Gud. Det gjelder å ha ånden i hjertet. Han vil bo hos en fattig synder som deg og meg. Og så skulle vi la ånden få lov til å bestemme over vårt liv, og så skulle ånden få lov å minne oss om Guds ord. Ånden opplyser vår samvittighet, ånden vekker vår samvittighet, og så ånden styrker vår tro, vandre i ånden. Se for meg livet som en vandring. Det er jo et bilde som ofte er brukt i Bibelen, det, og som vi i grunnen forstår. Jeg skal vandre i ånden. Ånden skal være mitt element som jeg lever i mens jeg vandrer på livets vei. Det står ikke som et bud som vi versko skal følge, men det er et velsignet evangelium som vil Herren at skal være. Og så kommer det i vers 17. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og alt slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også har sagt før, den som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er ånden, er loven ikke. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Derfor, dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Och ja, vad mycket här är att tänka på. Det är i grunden en förunderlig uttryck det där när det står att kjødet begär emot ånden och ånden emot kjødet och de står varandra emot för att dere icke ska göra det dere vill. Det är lite förunderligt, har du tänkt grundigt på det någon gång? Det är gott att grunna på. Ånden, det är Guds helige ånd där talar om. Det är inte två liksom två element i min egen person, sånt som i psykologin kanske eller i mänsklig etik, att jag har ett gott jag och så har jag ett lavere jag, mitt onde jag och mitt gode jag, liksom jag är både god och ond. Nej, här är det tale om Guds ånd och så mitt kött som står varandra emot. Mitt kött, det är den syndige natur som jag har vid min födsel och som är min arv ifrån Adam. Och Guds ånd, ja, det är hans välsignade ånd som kommer till mig i sitt ord och som står kjødet emot för att jag icke ska göra det vill. Jag har försökt att förklara det för mig själv i att jag säger att hos en troende kristen är alltid något som bremser. Tänk nu när du, för exempel, ja, du blir av ånden minnet om vad du ska göra. Du ska för exempel gå och hilsa på någon syke. Det skulle nog höra med till kristenlivets rytme för oss allesammen, det att vi går och besöker syke. Det är en viktig sak. Eller något annat som Herren då nu vill att du ska göra. Ja, då bremser kjødet. Du kan vara ganska trygg. Och ja då. Ja, då säger kjødet det att det passar så väldigt dåligt akkurat idag. För nu har jag något annat som jag ska göra. Då ringer telefonen. Händer du inte det? Och ja, då kommer du att tänka på det som du skulle ha gjort igår och som obetinget må göras idag. Och dessutom så är det så varmt idag och det är så många ting. Det är kjødet som bremser och ånden driver på. Och hvis jag då, Gud hjälper mig, följer kjødet, då är det jag som gör det. Det är jag. Och det är mitt ansvar. Ånden står kjød emot för att jag icke ska göra det som jag idag vill, dessvärre. För om jag gör det så är det för det jag vill. Och det är det fryktelige allvar. Känner du det? Men så då på den andra sidan, hvis jag har sett något som jag har så lyst på. Eller jag har sett något som jag är så förarget på, så får jag så lyst att säga något riktigt styggt om en annan. Eller vad som helst. Och tillägna mig något som inte är mitt. Eller tjäna en slump pengar på en måte som en kristen inte skulle. Ja, det är kjødet. Det är kjødet, det du. Det är detta onde kjød som är där och som jag drar på. Då bremser ånden. Han bremser ånden. Det gör han. Han minner han mig om Jesus. Då minner han mig om vad jag är frälst fra och vad jag är frälst till. Om det står i ett gott psalmvers, når mig världen vill förlede hen på lystens brede väg. Och det kunde syndig glede, då jag skuer frälser dig. Ser den byrde tung och svar du för mig tålmodig bar. Då kan jag i allvar bliva och all världens lyst fördriva. Det er ånden som bremser, det er ånden som holder igjen. Og så kommer det an på da om du følger kjødet, for så er det du som gjør det. Eller om du lar deg lede ånden, for da er det du som gjør det. Døde bremse for at jeg ikke skal gjøre det som ånden vil. Ånden bremse for at jeg ikke skal gjøre det som kjødet vil. Jeg står mellom to. Og det dreier seg om meg og kjødet. Det er min onde natur som taler Guds ord her. Og det er en veldig, veldig viktig sak det der, for det er altså ånden som arbeider. Det er ikke min, du må ikke tenke jeg får gjenta det, det er ikke liksom min bedre natur, mitt bedre jeg som jo bør få overhånd om mitt lavere jeg. Sånn tenker vi på menneskelig vis. Nei, her er det ganske andre saker. Det er mitt onde jeg, det er mitt, det er kjødet som jeg er født med, ja. Og så er det Guds ånd. Og derfor er det som å gjøre som det står her, la oss vandre i ånden. Må vi drive, så skal vi ikke fullføre kjødets lyst. Vandre i ånden, hold oss nær til Jesus. Leve i ordet, leve i bønnen, leve i den ledelse som han har for oss. Og så skal vi ikke fullbyrde kjødets lyst, for kjødet det er altså det som jeg enda drar på. Det er korsfestet, står det. Det er overgitt til døden, det skjedde i omvendelsen. Men akk det, det er fremdeles der å ha liv i seg. Det er en kristens bitter erfaring til enhver tid. Og der står det i den gamle gode lille katekismen at den gamle Adam, det er kjødet, den gamle Adam skal druknes ved daglig anger og bot, og et nytt menneske daglig oppstår, lever for Gud i rettferdighet. Ja, sånn er det, det skal druknes, men han kan svømme det asen, som han sa, en dansk prest. Ja, han kan nok det. Det er det tunge, og det er vår situasjon som vi lever i. Og da har jo altså Guds ord mange ting å si oss. Jeg har lyst til nå å stanse litt grann ved noen uttrykk som vi finner hos Johannes i det første brevet. Der står jo for det første da i begynnelsen her, så står det det i første kapittel og vers 8, at dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss. Ja, det er fremdeles noen som visst later til å mene det at en kristen, han, om det er rettelig med han, så kan han komme så langt så han gjør ikke, han har ikke noe synd. Det har jeg da selv vært borte i og møtt folk som har vært av denne oppfatning. Men sånn står det her. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, for vi har, det er slik. Og så står det i det tredje kapitlet, og vers 8, den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Og så kommer det i vers 9, og det er så merkelig. Hver den som er født av Gud gjør ikke synd, fordi Guds sønn blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Her er det mange som har undret seg. Altså, spør de, er ikke her en selvmotsigelse? Her står det på den ene siden at vi har synd, og, Og så står det på den andre siden at vi gjør ikke synd. Og den som gjør synd, vi kan ikke synde, for den født av Gud. Hva det som egentlig meningen her? Ja, det kan vi jo spørre. Jeg har funnet en forklaring som ikke av ny dato, det gammel sjelesørgevisdom. Og det sammenligner dette her med noe som vi kjenner ifra det menneskelige liv, og det jo da, synes jeg, en god forklaring. Et menneske kan falle opp i ilden, om ulykken er der. Men han kan ikke leve i ilden. Et menneske kan falle i vannet. Det kan skje, men han kan ikke leve i vannet. Faller han i ilden, så må han ut, eller så går jo livet. Og faller han i vannet, så må han opp. Man kan ikke leve i vannet, da drukner han. En kristen kan snuble og falle i synd, men han kan ikke leve i synd. Han kan ikke slutte fred med synden. Han må da alltid ta samvittighetens og Guds lovs dom inn over seg, og bekjenne det, og bekjenne også den onde lyst som synd, er det fryktelige villfarelse og forførelse i de dager som vi nå lever i, at de vil ha til det at den onde lyst er ikke synd, det er bare hvis du gjør det at det er synd, den onde lyst er synd. Dette er det dype alvor. Og da er det slik, jeg kan falle i vannet, jeg kan det kan hende. Men jeg kan ikke leve i vannet, jeg kan falle i ilden om det blir brann og slik, så kan det gå så galt, men jeg kan ikke leve i ilden, jeg må ut og det haster. Jeg kan falle i synd, ja, og Gud forbarmer seg over meg, men jeg kan ikke leve i det. Jeg kan ikke slutte fred med synden, for da, ja, da dør jeg. Da dør livet i Gud. Og dette er det dypeste av alt alvor, det er det som er så farlig. Jeg tenkte på det som vi fikk høre som et eksempel her i bibeltimen i går, om hvordan en av Satans tjenere hadde fristet en gammel kristen de hadde holdt på med han i årevis, og han hadde berget seg, men så omsider da, så kunne denne onde djevel komme frem til Satan og si at nå er han din. Han har holdt på så lenge, nå er det forbi. Og du for et alvor, det gjorde så inntrykk på meg. Må Gud hjelpe oss og sånt til å vandre i ånden, sånn at vi skal ikke bøye oss for syndens makt, og ikke vike der hvor Gud vil vi skal stå fast. Og da er det jo sånn at når vi blir konfrontert med disse tingene der, da vekkes alvoret hos ethvert Guds barn. Og da tar vi til oss, ikke sant, da vil vi ta til oss disse ordene som vi alt har lest om, vandre i ånden. Så skal jeg ikke fullbyrde kjødets begjæring, står det. Det er godt å komme utenom begjæringen. Jeg kan ikke hindre fuglene i å fly over hodet mitt, men jeg kan hindre dem i å bygge reder i håret. Det er et sånt gammelt ord som går og som har noe ved seg. Jeg kan ikke hindre den onde fiende å skyte inn i mitt hjerte så mye som stygt. kan ikke det. Og den onde lyst er i seg selv synd, det er det dype alvor. Men jeg kan ta min tilflukt til Herren Jesus og bekjenne for ham, og så er jeg hans, og så er jeg fri, og så hører jeg ham til. Og det er et gammelt ord som går igjen i sjelesørgebøker, og som jeg synes er fint, altså der. Jeg heter det sånn at en kristen, han blir nødt til å innrømme for seg selv at jeg elsker synden. Det er noe som han elsker som er galt. Ja, men jeg hater denne min kjærlighet til synden. Jeg elsker denne synden dessverre, den lokker meg, den tiltaler meg, den. Jeg faller så alt for lett for den, altså, i tanker og i ord og gjerninger, Gud hjelper meg. Men jeg hater denne min kjærlighet til synden. Og det der, det er ånden som begjærer imot kjødet, like sikkert som kjødet begjærer imot ånden. For at vi ikke det vi skal gjøre det vi vil. Ja, Gud hjelp oss at det må være sånn at ånden har overtaket. Ja, det er det viktigste av alt her. Og så kommer vi da til noe som vel kanskje til syvende og sist er det viktigste. Og må Gud nå hjelpe oss så vi kunne få full klarhet over det. Og det er det som står i Galaterbrevet kapittel 6. Nei, Rombrevet kapittel 6. Det må vi her nå stoppe litt ved. Der står det nemlig i vers 12. Vi kan ta med vers 11. Slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden som våpen for urettferdighet, men fremstill dere selv for Gud som de som er av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. Og så kommer det. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Ja, det er fint det. Synden skal ikke herske over eder, for dere er ikke under loven, men under nåden. Jeg ser snart å misforstå det, som om det var et påbud. Synden skal ikke herske over dere. Ja, slike påbud er det nok av i Bibelen, og vi har nevnt flere av dem. Men her er det et løfte. Og det har vi prøvd å få frem, den grammatiske formen i gresken, der gir oss tillatelse der. Derfor har vi gjengitt det på den måten at synden skal ikke få herske over dere. For dere er ikke under loven, men under nåden. Det er ikke et påbud, men det er et løfte. Hvis dere var under loven, ville apostelen si. Det vil si hvis dere var av dem som gjorde deres kristendom og kristenstand avhengig av om dere klarte å holde budene eller ei. Ja, da så det smått ut. Men hvis dere virkelig er av dem som har Guds ånd i deres hjerte, og som har fått nåde til å tro at jeg er frelst Guds barn bare for Jesus skyld og ikke noe annet, ja, da skal ikke synden få herredømme til sist. Og skal ikke det. Det er et løfte vi finner her i Galaterne 6 og 14. Synden skal ikke få herske over dere. Hvorfor ikke det da? Tør jeg virkelig tro det? Jo, for dere, dere er jo ikke under loven. Dere lever ikke kristendommen på eget ansvar og i egen kraft. Dere er ikke kristne på den måten at dere tror at når det går bra, så er jeg et Guds barn, men når jeg har gjort noe skrekkelig galt, så er jeg ikke Guds barn lenger. Nei, det er å være under loven, det. Nei, jeg er under nåden, og da får jeg lov til å tro det at i sterke stunder som i svake stunder, om det går med eller mot, så får jeg lov til å være Guds barn fordi Jesus døde for meg, og så har jeg hans rett til å kalle meg Guds barn. Jeg lever i nåden, ikke under loven. Og da er det håp, ja, da skal det gå bra. Da skal det lykkes. Det er det som her er sagt. Neida, synden skal ikke få herske over dere. Kan du si det, Paulus? Ja, for dere er jo nemlig under nåden. Og det er selve hovedsaken, det, kjære venner, med å leve et kristent liv som er til Guds navns ære. Det er jo det vi så inderlig gjerne ville. Og det er det vi gråter for samtidig, fordi det har gått galt, og vi må tilstå for oss selv og for Guds ansikt at jeg er dessverre ikke den kristen jeg burde være. Nei, men har jeg da i mitt hjerte den tillitsfulle tro at Gud er like glad i meg i dag som noen gang før? For jeg har tatt min tilflukt til Jesus. Jeg lever under nåden. Det er ikke sånn at han elsker bruden når hun er ham til behag, sånn som det kan være med en egoistisk mann, men er av rang, så bryr han seg ikke om henne lenger. Nei, han elsker bruden for sin egen skyld. Jeg får lov til å være Guds barn av bare nåde. Det er det som er det store. Og da er det håp. Da er det håp. Og hvis det da var slik for noen her i dag at det ble tungsomt å høre om denne kamp imot kjødet og dette der, og det begynte å bli liksom veldig besværlig og vanskelig og skrekkelig ansvarsfullt på en gal måte, så får jeg lov til å minne deg om at den som tror på Jesus har evig liv og kommer ikke til dom. Hovedsaken, hemmeligheten, det ligger der i at jeg er et Guds barn av nåde. Jeg er født på ny. Jeg har fått en ny ånd i mitt hjerte. Jeg hører Jesus til. Og jeg skal ikke dømmes etter det som jeg har fortjent, for da var det ute med meg. Men jeg skal, ja, jeg skal opp i dommen stå, inn med fryd i himmelen stige, herske ut i Jesu rige med en deilig krone på, hvite kleder, palmegrene, engle drikker livets flod. Dette nyder jeg alene.

Dag 299. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 26, vers 1-2, Jeremia, kapittel 12, vers 7-14, vers 9, Apostlenes gjerninger, kapittel 8, vers 1-25, Salme 119, vers 49-56. Ordspråkene, kapittel 26, vers 1-2. Som snø om sommeren og som regn i høsttiden, slik passer det med ære for en dåre. Som spurven i fart, som sval i flukt, slik er det med en uforskyldt forbannelse, den rammer ikke.

I går hørte vi ifra Møllergata 19. Vi hørte om Petter Moen, som satt i tysk fengsel der under krigen. Vi ikke helt ferdig med dette. Jeg tenkte vi nå skulle spille en gammel sang, skrevet i 1946, av Arne Sveen. Vi har nettopp hatt mai, i dag det 1. juni, og mai, da har vi 17. mai, vi tenker på landet vårt, vi har 8. mai, ikke minst, frigjøringsdagen. Og det var jubel, og det var glede. Og denne sangen, som skrevet til Arne Sveen, som sagt, den heter «Vi vil eie dette landet». La oss høre den.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.